0: AB Servis. AB Servis. Качва стоката на стелажи. Стелажи, мотокари, ред склада. AB Servis. AB Servis. Прави място от въздуха.
1: Тате, ако не оправиш климатика, казвам на мама за новата ти колешка с големите.
2: Добре, добре, тихо. Веднага отиваме в Дейда Сервис. Специализиран за автоклиматици в София. Не просто зареждат, а предлагат резервни части, точна диагностика и цялостен ремонт. DDAuto.bg. Преди и жегата да стане семейна драма. Потърси ги още сега. DDAuto.bg.
3: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
4: Ох, ще се умъжа в колата!
5: Или просто отиди на едно място.
4: Къде?
5: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките с отстъпка.
4: Край на драмата. Отивам веднага.
5: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
4: Класическа тишина.
6: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
4: Класиката, скъпи, е навсякъде.
6: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
4: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
7: 366.
8: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
9: Мазо Купи ресторант представя 17 юли петък Мазо Бенд, 18 юли събота гръцката певица Хриса Бандели. Мазо Купи ресторант Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
10: Бим, бим, бим.
11: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
12: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
13: Не се притеснявай. Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни и във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
14: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как ти избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш на живо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой.

0: Строй Ремонти. Подарък и промоусловия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
1: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
2: Хайде, за здраве!
3: За здраве!
4: Excuse me, това Голямо Враново?
2: Не, враче, това е София, ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има.
4: Благодаря. Голямо Враново. Голяма работа.
5: Строиш сгради? А защо управляваш бизнеса си с Excel? Софтуерът за строителни фирми на C-Dot ти дава контрол върху обектите, разходите, печалбата, хората. По-малко администрация, повече строителство, пълен контрол. Потърси в Google C-Dot.bg.

на сезона. Вероника. Най-добрият микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell.bg.
1: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
2: Мазо Клуб и ресторант представя 17 юли петък Мазо Бенд, 18 юли събота гръцката певица Хриса Бандели. Мазо Клуб и ресторант Студентски град, зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
3: След 200 метра завий към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
4: Ох, ще се омъжа в колата!
3: Или просто отиди на едно място.
4: Къде?
3: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките са с отстъпка.
4: Край на драмата. Отивам веднага.
3: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
5: Ти наистина си магиосник, скъпи.
6: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
5: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
6: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.
5: Косе дом. Сбъдва мечти.
7: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
8: И при нечовеците размерът има значение. Затова от 9 до 22 юли в нечовешката брошура те чака XXL промо с до 35% отстъпка на големи чували храна, играчки, продукти за големи нечовеци и още какво ли не.
9: А котешките храни на Роял Канин с 20% надолу. Мрррр, да!
8: Купи от брошурата на Зоомагазин ИО или от всички нечовешки магазини.
10: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 17 юли петък. Музика на живо. 18 юли събота. Гръцката певица Хриса Бандели. Механа Нашенци, булевар Цариградско шосе 2. 0882-43-43-43.
11: Подът е скъп. Височината безплатна. АБ сервис. Качва стоката на стелажи. Стелажи, мотокари, ред в склада. АБ сервис. Прави място от въздуха.
12: Лятото е време за повече слънце, повече усмивки и по-ясен поглед към всичко красиво около нас. С оптики Vision Express вземате до 40% отстъпка при покупка на чифт диоптрични очила и 50% намаление на втори чифт. А за слънчевите дни до 50% намаление на избрани слънчеви очила. Оптики Vision Express. Вашият поглед към лятото.
13: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
14: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
15: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+. Вече е на паркинга на Хитмакс Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.

0: Каква е та ограда? Не пада?
1: За ограда, която не пада, търсете само Фонкашпо.
0: Фонкашпо. Производство на вибропресовани тухли, колони и капаци за стена на много добра цена.
1: Фонкашпо. Производител на мозаични и бетонови изделия.
0: База в Мановско Конаре и на фонкашпо.com.
2: Климатикът в колата зареди ли ти? В ДНД сервис се обади и намалението хвани.
3: Професионално зареждане и цялостен ремонт на автоклиматици. Обади се сега на 0884-884-004.
2: ДНД сервис. Смени сезон с един бутон.
3: Научи повече на ddauto.bg.
4: Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Линекс за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Линекс. Увереност отвътре.
5: Мамо, едно време имаше ли Ровентранс, дето доставя коли?
6: Не.
5: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
6: С баща ти пътувахме на стоп.
5: А сега и деца.
7: Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
8: Мамо, този звук какъв е?
9: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
8: Като в рекламата. Дестан. Вкусът на Дестан.
10: 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.

0: Бекончите от Житница! Понеже селото се раздели на кремвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, на слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кремвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
1: Дървото не е просто материал. То е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
2: Строиш сгради? А защо управляваш бизнеса си с Excel? Софтуерът за строителни фирми на C-Dot ти дава контрол върху обектите, разходите, печалбата, хората. По-малко администрация, повече строителство, пълен контрол. Потърси в Google cdot.bg.
3: 366.
4: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
5: Слънце грей, разпръсквай лъчи. А ние ще правим тен с Леганца Сън и ще ни лечи. Слънцезащитни продукти Леганца Сън. За всеки тип кожа. Леганца Сън. Перфектната защита за слънчеви усмивки.
6: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
7: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
6: Довери ни се.
8: Здравейте, скъпи приятели. Аз съм Тони Стораро.

0: Politică. Новини. Депутатите ще обсъждат днес на първо четене проекта за държавния бюджет за 2026 година. Текстовете предвиждат дефицит за тази година в размер на 5,7% от брутния вътрешен продукт. Заложените приходи, помощи и дарения в проектобюджета са в размер на 49 милиарда и 600 милиона евро, а общите разходи възлизат на 56 милиарда и 800 милиона евро. Според проекта, максималният размер на новия държавен дълг, който може да бъде поет през 2026, е над 10 милиарда евро. Кмета на Москва заяви, че 340 украински дрона са били насочени към района около руската столица в рамките на последните 24 часа. Повечето от тях са били свалени от руските противовъздушни подразделения далеч от града, съобщава Reuters. Украйна засили атаките си срещу руски инфраструктурни обекти, свързани предимно с петролната промишленост. Снощи украинските въоръжени сили съобщиха, че са нанесли удари с дронове срещу нефтохимическия комплекс Салават в планината Урал, както и срещу нефтопреработвателен комбинат в Южна Русия. Атаките срещу петролната инфраструктура допринасят за недостига на бензин в цяла Русия. В същото време, през последните седмици, руските сили засилиха атаките си с дронови ракети срещу украинската столица Киев. При снощната атака са нанесени щети на 16 обекта, включително училище и бизнес града. Градските власти в Киев съобщиха за няколко пожара в различни части на града. Съединените щати рано тази сутрин отново наложиха блокада върху иранските пристанища в отговор на атаките на Техеран срещу кораби, които се опитват да преминат през Ормузкия проток. В отговор на това Исламската република нанесе нови удари срещу държави, в които са разположени американски военни сили, съобщава Associated Press, цитирана от БТА. Продължаващата от няколко дни размяна на удари между двете страни, както и опитите им да установят контрол над Ормузкия проток, заплашват отново да въвлекат региона в пълномащабна война, отбелязва агенцията. През протока в мирно време преминава една пета от световния петрол и природен газ.
1: Академия по национална и информационна сигурност. Лидер във висшето образование. Кандидатствай в АНИС.
0: Времето. Времето днес ще бъде слънчево. Следобедните часове над източните и планинските райони ще се заоблачи и на отделни места ще превали. Максималните температури ще са между 31 и 36, в София около 32, в Пловдив 35, във Варна и Бургас 28 градуса. Температурата на морската вода днес ще се колебае между 22 по северното до 24 по южното крайбрежие.
2: Бизнесът ти има нужда от задвижване. Финтрейд е тук. Повече на Финтрейд.бг.
3: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете

лято. Ще е Макс. Радио Вероника те кани на Макс Фест. 20 и 21 август. Морска гара Бургас посреща Камелия.

0: Две вечери, една сцена. Максимум настроение. Макс Фест. Вземи билет сега от Билет БГ. Макс Фест. Вероника на Макс. След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника. Стой наблизо.
1: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
2: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
4: Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Тони Стораро.
5: Тони Стораро в юбилеен концерт със специалното участие на бенда на Василий Скарас. На 13 ноември в Арена 4 Осмици, София. Купи билети на Купи билети БГ.
6: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
7: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
8: Кога ще си признаеш, че тайно искаш да караш китайски автомобил? Особено ако е GWM. Ако старата кола ти създава повече грижи, време е за нова. Ела на greatwall.bg и тествай безплатно в един от 13-те търговски сервизни центъра в България. GWM. 15 години в България, сега с отстъпка до 5000 евро. Изборът е твой. greatwall.bg.
9: Това лято в Дипломат Плаза град Луковит приключението започва веднага, щом оставиш багажа. Тематични стаи, в които въображението ти няма граници.
10: Мамо, виж, разходка с лодка по река Златна Памега и посещение на пещера Проходна.
9: В Дипломат Плаза децата откриват светове, а ние си подаряваме уелнес преживяване.
11: Хотел Дипломат Плаза. 20 години специални моменти. Резервирайте сега на 0885 20 52 52.
12: Folk Fusion, първият и единствен поп-етно фестивал, който обединява модерния саунд и фолклора, на 18 юли от 20 часа местността Хисарлъка, Кюстендил, се превръща в сцена на емоции, музика и настроение. В ритъма на Folk Fusion ще ви потопят трио Българина, Бисера и Лидия, Радостина Николова, Иван Паланов, Теодора, Ива и Велислава Костадинови. Специален гост – диджей Теди Джорджо с ексклузивен сет. Вход свободен, усети вайба. Бъди там.
13: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо цекаре. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
14: Вашите нови очила. От 25 евро само в оптики Vision Express.
15: Защо най-накрая не разкараш този стар автомобил? Не искаш ли да караш нещо ново?
16: Citroën.
15: Размени старият си автомобил за Citroën C4 или C4X.
16: Citroën.
15: Правилно чу. Старият ти автомобил ли? Ще стане първоначална вноска за новият ти Citroën C4 или C4X.
16: Citroën.
15: Вземи и допълнителна отстъпка от 1800 евро.
16: Citroën.
15: Да, разбрах. Стига го повтаря. Точно така. Размени старият си автомобил при нас и вземи новият. Ти запомни. Нищо да е. Пак. Citroën C4 или Citroën C4X.

0: докато не дойдеш в Autodiac. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на autodiagnostica.bg.
1: Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Тони Стораро.
2: Тони Стораро в юбилеен концерт със специалното участие на бенда на Василий Скарас. На 13 ноември в Арена 4 Осмици, София. Купи билети на купибилети.бг.
3: Хитовете са тук. Започват 40 минути

0: Това е Вероника.
1: Вероника. Новини.
2: Народното събрание ще обсъжда днес на първо четене законопроекта за държавния бюджет за 2026. В проекта е заложен дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт. Предвидените приходи са 49 милиарда и 600 милиона евро, а разходите 56 милиарда и 800 милиона евро. Максималният размер на новия държавен дълг, който може да бъде поет през 2026, е над 10 милиарда евро. Проектът предвижда и увеличение на винетните такси с 30% от 1 август, както и ускорено повишаване на акцизите върху тютюновите изделия. От същата дата държавните служители и заетите по закона за съдебната власт трябва да започнат да плащат лични осигурителни вноски. Предлага се минималната работна заплата да остане 620 евро до изработването на нов механизъм за нейното определяне. Очаква се тази седмица депутатите да обсъдят денонсиране на договора към Европейската енергийна харта и на свързания с него протокол за енергийна ефективност и природозащитни аспекти. Точката е включена в предложения дневен ред на парламента. Предвижда се народните представители да разгледат на първо четене и промени в закона за защита на потребителите, както и 6 законопроекта за промени в изборния кодекс. Министерският съвет междувременно ще обсъди днес предложение до парламента за ратифициране на 2 споразумения. Първото е за заемния инструмент Сейф на Евросъюза, който е свързан с подкрепа за отбранителната промишленост и развитието на отбранителните способности на държавите членки. Второто споразумение е между ДАНС и службата на ООН по наркотиците и престъпността. То е за продължаване на използването и поддръжката на приложението за обработка и анализ на информация, свързана с финансови престъпления. Кабинетът ще обсъди и концепция за развитие на Института по публична администрация до 2028, както и доклад за дейността на Междуведомствения съвет за скрининг на преките чуждестранни инвестиции. Председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайн пристигна в Киев. Там тя заяви, че ще обяви нови стъпки към задълбочаване на интеграцията между европейската и украинската отбранителна индустрия, съобщава агенция Reuters. В същото време германският външен министър днес и утре ще бъде на посещение в Финландия за разговори, фокусирани върху регионалната сигурност и подкрепата за Украина на фона на продължаващото напрежение с Русия, съобщава ДПА. Корпуса на гвардейците на Ислямската революция отправи днес заплахи да спре целия износ на енергийни ресурси от Близки изток заради американската блокада на Ормузкия проток, съобщава Associated Press, цитирана от БТА. Американският президент обяви в понеделник възстановяване на блокадата, както и че ще наложи такс от 20% на корабите, които преминават през протока. Няколко часа преди блокадата да бъде възстановена, обаче той се отказа от плана за събиране на такси с аргумента за заявени искания от съюзниците на Съединените щати в Персийския залив.
3: Академия по национална и информационна сигурност. Лидер във висшето образование. Кандидатствай в АНИС.
1: Времето.
2: Времето днес ще бъде слънчево. Следобедните часове над източните и планинските райони ще се заоблачи и на отделни места ще превали. Максималните температури ще са между 31 и 36, в София около 32, в Пловдив 35, във Варна и Бургас 28 градуса. Температурата на морската вода днес ще се колебае между 22 по северното до 24 по южното крайбрежие.
4: Бизнесът ти има нужда от задвижване. Финтрейд е тук. Повече на Fintrade.bg.
5: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.
6: Дали бе?
7: А не бе.

лято. Ще е Макс. Радио Вероника те кани на Макс Фест. 20 и 21 август. Морска гара Бургас посреща Камелия.

0: и Мона. Две вечери, една сцена, максимум настроение. Макс Фест. Вземи билет сега от Билет БГ. Макс Фест. Вероника на Макс. След малко, 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо.
1: Здравейте, скъпи приятели. Аз съм Тони Стораро.
2: Тони Стораро в юбилеен концерт със специалното участие на бенда на Васили Скарас. На 13 ноември в Арена 4 Осмици, София. Купи билети на купибилети.бг.
3: Новините от последния час.
4: Карма пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш. Предупреждение. Може да доведе до прекалено много комплименти. Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
5: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт-карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
6: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
7: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
8: Какво изкупуваш, бе, момче?
7: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
9: Планирате корпоративно събитие и търсите подходящото място? Само на един час път от София. Дипломат Плаза Хотел Енд Резорт. Предпочитано място за специални събития, обучения и тимбилдинг програми. Изненадайте екипа си и резервирайте сега на diplomatplaza.com.
10: Дипломат Плаза. Дипломат Плаза. Специално място за специални събития.
11: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
12: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
13: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 305.

0: ще свети, докато не дойдеш в Autodiac. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на autodiagnostica.bg.
1: Лятото е време за повече слънце, повече усмивки и по-ясен поглед към всичко красиво около нас. С оптики Vision Express вземате до 40% отстъпка при покупка на чифт диоптрични очила и 50% намаление на втори чифт, а за слънчевите дни до 50% намаление на избрани слънчеви очила. Оптики Vision Express. Вашият поглед към лятото.
2: Какво става при тебе, брат?
3: Намерих си по-млада.
2: Какво? Жена ти знае ли?
3: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
4: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
5: Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Тони Стораро.
6: Тони Стораро в юбилеен концерт със специалното участие на бенда на Василий Скарас на 13 ноември в Арена 4 Осмици, София. Купи билети на купибилети.бг.
7: Радио Play Media, най-голямата радиогрупа в България, търси да назначи специалист, маркетинг и реклама. Предлагаме ти да работиш за 9 от най-слушаните радиостанции в България. Изпрати ни CV на reklama@radioreklama.bg и ни кажи защо трябва да изберем точно теб. За повече информация, виж на radioveronica.bg. Хитовете са тук. Започват 40

0: Дарик. Новини. Народното събрание ще обсъжда днес на първо четене законопроекта за държавния бюджет за 2026. В проекта е заложен дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт. Предвидените приходи са 49 милиарда и 600 милиона евро, а разходите 56 милиарда и 800 милиона евро. Максималният размер на новия държавен дълг, който може да бъде поет през 2026, е над 10 милиарда евро. Проектът предвижда и увеличение на винетните такси с 30% от 1 август, както и ускорено повишаване на акцизите върху тютюновите изделия. От същата дата държавните служители, заетите по закона за съдебната власт, трябва да започнат да плащат лични осигурителни вноски. Предлага се минималната работна заплата да остане 620 евро до изработването на нов механизъм за нейното определяне. Очаква се тази седмица депутатите да обсъдят денонсиране на договора към Европейската енергийна харта и на свързания с него протокол за енергийна ефективност и природозащитни аспекти. Точката е включена в предложения дневен ред на парламента. Предвижда се народните представители да разгледат на първо четене и промени в закона за защита на потребителите, както и 6 законопроекта за промени в изборния кодекс. Министерският съвет междувременно ще обсъди днес предложение до парламента за ратифициране на 2 споразумения. Първото е за заемния инструмент Сейф на Евросъюза, който е свързан с подкрепа за отбранителната промишленост и развитието на отбранителните способности на държавите членки. Второто споразумение е между ДАНС и службата на ООН по наркотиците и престъпността. То е за продължаване на използването и поддръжката на приложението за обработка и анализ на информация, свързана с финансови престъпления. Кабинет ще обсъди и концепция за развитие на Института по публична администрация до 2028, както и доклад за дейността на Междуведомствения съвет за скрининг на преките чуждестранни инвестиции. Председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайн пристигна в Киев. Там тя заяви, че ще обяви нови стъпки към задълбочаване на интеграцията между европейската и украинската отбранителна индустрия, съобщава агенция Reuters. В същото време германският външен министър днес и утре ще бъде на посещение в Финландия за разговори, фокусирани върху регионалната сигурност и подкрепата за Украина на фона на продължаващото напрежение с Русия, съобщава ДПА. Корпуса на гвардейците на Исламската революция отправи днес заплахи да спре цели износ на енергийни ресурси от Близки изток заради американската блокада на Ормузкия проток, съобщава Associated Press, цитирана от БТА. Американският президент обяви в понеделник възстановяване на блокадата, както и че ще наложи такс от 20% на корабите, които преминават през протока. Няколко часа преди блокадата да бъде възстановен, обаче той се отказа от плана за събиране на такси с аргумента за заявени искания от съюзниците на Съединените щати в Персийския залив.
1: Академия по национална и информационна сигурност. Лидер във висшето образование. Кандидатствай в АНИС.
0: Времето. Времето днес ще бъде слънчево. Следобедните часове над източните и планинските райони ще се заоблачи и на отделни места ще превали. Максималните температури ще са между 31 и 36, в София около 32, в Пловдив 35, във Варна и Бургас 28 градуса. Температурата на морската вода днес ще се колебае между 22 по северното до 24 по южното крайбрежие.
2: Бизнесът ти има нужда от задвижване. Финтрейд е тук. Повече на Finntrade.bg.
3: Най-добрият микс го прави барманът на плажа. А хитовете

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване, само по Вероника. Вероника! Стой наблизо!
1: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
2: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
4: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Линсън Мото има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, куми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Линсън Мото. Натисни гъста към Линсън Мото.
5: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
6: Брей, какво е това месо? Хем свинско, хем крехко.
7: Черен ангел, българско, от фирмения магазин на свинекомплекс Голямо Враново в София. Кебабчета, кюфтета, вратни пържоли, а и врановско пиво имат.
6: Магазин Голямо Враново, Красна Поляна, блок 329.
7: За здраве!
8: Аз няма да оцелея. Кажете на баба.
9: Пешо, защо ни кричи точно тук?
8: Има ли нещо за ядене?
10: Спокойно, аз съм подготвен.
11: Гиавена!
12: Пешо, ти си гений!
10: Никога не тръгвам без вкусната риба на Диавена.
13: Диавена прави обяд и вечеря, а ти, ти ходиш на излет.
14: Бим-бим! Бим!
15: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
16: Какво става при тебе, брат?
17: Намерих си по-млада.
16: Какво? Жена ти знае ли?
17: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
18: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
19: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш на живо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
2: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
7: Не се притеснявай. Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни и във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
8: 366.
10: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
6: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
4: Какво изкупуваш, бе, момче?
6: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
1: Класическа тишина.
16: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
1: Класиката, скъпи, е навсякъде.
16: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
1: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
12: Вашите нови очила от 25 евро само в оптики Vision Express.
0: Хитовете са тук. Започват 40 минути хитове без прекъсване. Само

0: Новини. Народното събрание отхвърли три предложения за изслушвания в началото на пленарното заседание днес, съобщава Българското национално радио. Министърът на регионалното развитие и благоустройството и председателя на управителния съвет на Агенция пътна инфраструктура няма да бъдат изслушвани относно изискванията към ограничителните системи по автомагистралите. Беше отхвърлено и предложението за изслушване на министъра на правосъдието и изпълнителния директор на Агенцията по вписванията във връзка с проблемите в работата на търговския регистър. Третото предложение, което депутатите отхвърлиха, беше за изслушване на бивши ръководители на ДАНС по казус, който е свързан с украинската компания Куп и нейния собственик Олег Неврозов. Заместник-кмета по екология Николай Неделко внася доклад в Столичния общински съвет за временно отдаване под наем на общинската площадка за сортиране на разделно събрани отпадъци в Суходол. Целта е да бъде изграден допълнителен капацитет за предварително третиране след пожара в инсталацията на Екобулпак, който временно наруши обслужването на контейнери в 14 района на София. Докладът ще бъде разгледан на 23 юли. От Столична община уточнява, че инвестицията няма да бъде за сметка на бюджета, а след края на договора изградените съоръжения ще останат общинска собственост. Представители на Европейския съюз за радио и телевизия са били в София и се направили оглед на Националния дворец на културата във връзка с процедурата за избор на град домакин на Евровизия през 2027 година. Това съобщи министъра на културата Евтим Милошев в ефира на BTV. По думите му предстои екипа да посети и Бургас. По-рано бе обявено, че Пловдив и Варна отпадат от процедурата. Очаква се избора на град домакин на Евровизия 2027 да бъде направен до края на този месец. Албания затвори три глави от преговорите за присъединяване към Европейския съюз на междуправителствена конференция в Брюксел. Става дума за главите наука и научни изследвания, образование и култура и външни отношения. Страната вече отворила всички 33 преговорни глави. Албанският премиер Еди Рама определи това като важна стъпка по пътя на страната си към Европейския съюз и заяви, че реформите дават резултат. В същото време еврокомисаря по разширяването Марта Кос подчерта, че те трябва да продължат, особено в сферата на правосъдието, борбата с престъпността и корупцията. Тя коментира и протестите в Тирана срещу инвестиционните проекти по албанското крайбрежие и припомни, че Албания се ангажирала да промени законодателството за стратегическите инвестиции и защитените територии. Камерата на представителите на Съединените щати снощи прие с огромно мнозинство законопроект, който предвижда лятното часово време да бъде в сила целогодишно и така да бъде сложен край на практиката за пренастройване на часовниците два пъти в годината, съобщава Reuters. С 308 гласа за, срещу 117 против, законопроектът беше приет и изпратен за разглеждане в Сената. Времето днес ще бъде слънчево. Следобедните часове над източните и планинските райони ще се заоблачи и на отделни места ще превали. Максималните температури ще са между 31 и 36, в София около 32, в Пловдив 35, във Варна и Бургас 28 градуса. Температурата на морската вода днес ще се колебае между 22 по северното до 24 по южното крайбрежие.
1: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника. Стой наблизо.
1: Когато виждате дъното на портфейла, не виждате изход. Насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
2: Не, стой! Спри, бре! Усещаш ли го този аромат?
3: О, бистришка пекарна, току-са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
2: И на баница с масълце ми бие.
3: Давай да одиме бърже, че свършат ли цел ден, че ми е криво и на коремо, и на душата.
4: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
5: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
6: Бим, бим, бим.
7: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
8: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
9: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и киселото млекце и айрянчето.
10: Не знаем коя е вашата любима семейна дестинация за почивка, но знаем кой е любимият ви куфар за нея. Samsonite Nexis. Готов да побере всички ваши летни спомени на едно място. Samsonite Nexis. Куфарът, който ще ви даде спокойствието и сигурността, от която се нуждаете на път. Samsonite Nexis. Безкомпромисна здравина и 10 години световна гаранция.
11: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell.bg.
12: Искаш ли да се потопиш в райски дестинации и да балансираш тялото и духа си?
13: С Luxury Holidays те каним на трансформиращи ретрити в Индия, Бали, Тайланд, Маврици или Шри-Ланка.
12: Йога, аюрведа, дълбоки медитации, всичко от което се нуждаеш, за да откриеш новото си аз.
13: Luxury Holidays. Твоята духовна трансформация започва сега.
12: На luxuryholidays.bg или телефон 0896503070.
14: Климатикът в колата зареди ли ти? В Дън да сервис се обади и намалението хвани.
15: Професионално зареждане и цялостен ремонт на автоклиматици. Обади се сега на 0884-884-004.
14: Дън да сервис. Смени сезон с един бутон.
15: Научи повече на ddauto.bg.
16: Какво става при тебе, брат?
3: Намерих си по-млада.
16: Какво? Жена ти знае ли?
3: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
17: WinCars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. WinCars.bg.
18: Поръча ли масата?
19: Да.
18: А столовете?
19: Да.
18: Чадъра?
19: Да.
18: Люлката?
19: Да.
18: Откъде?
19: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
18: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
5: Поръчай сега на torbabg.com.
2: Мамо, едно време имаше ли Ровентранс, дето доставя коли?
16: Не.
2: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
16: С баща ти пътувахме на стоп.
2: А сега и децата знаем телефона на Ровентранс. 0876-3008.
16: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровентранс.
2: За морето!
20: 366.
21: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияние. На кожа и бодър дух. Аптеки 36.6. Винаги близо до вас.
0: Хитовете са тук. Вероника. Започват 40 минути хит.

0: Pentru sezonă. Veronica. Veronica. Новини. Дурни главната дирекция пожарна безопасност и защита на населението ще разполага с общо 84 дрона за наблюдение и оценка на горски пожари, съобщи главен комисар Александър Джартов. Техниката ще помага за по-бързо определяне на мащаба на пожарите и на необходимите сили за тяхното гасене. През последните седмици броя на пожарите се е увеличил до между 100 и 150 дневно. Комисар Джартов подчерта, че службите са по-добре подготвени спрямо предишни години, но предупреди, че превенцията остава най-важна. Омбудсманът Велислава Делчева препоръча на Централната избирателна комисия да предприеме мерки за гарантиране на избирателните права на хората с увреждания и гражданите в уязвимо положение. Сред посочените проблеми са липсата на жестов превод при затруднение с машинното гласуване, недостъпната информация на Брайл и в аудио формат, както и липсата на подходящо обучение на членовете на секционните комисии. Делчева предлага ЦИК да разработи стандарт достъпна изборна секция и да осигури аудиоплеери и брайлови шаблони в определени секции. Заместник кмета по екология Николай Неделко внася доклад в Столичния общински съвет за временно отдаване под наем на общинската площадка за сортиране на разделно събрани отпадъци в Суходол. Целта е да бъде изграден допълнителен капацитет за предварително третиране след пожара в инсталацията на Екобулпак, който временно наруши обслужването на контейнери в 14 района на София. Докладът ще бъде разгледан на 23 юли. От Столична община уточнява, че инвестицията няма да бъде за сметка на бюджета, а след края на договор изградените съоръжения ще останат общинска собственост. Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайн пристигна в Киев, където ще обяви нови инициативи за задълбочаване на интеграцията между европейската и украинската отбранителна индустрия. В публикация в социалната мрежа X тя посочи, че целта е да се постигне по-голямо и по-бързо производство. Междувременно тази нощ украински дронове са поразили 20 руски плавателни съда в Черно море. Сред тях петролни танкери, газови танкери и един влекач. Това съобщи командващия украинските сили за безпилотни системи. Руското министерство на отбраната обяви, че противовъздушната отбрана е прехванала и унищожила 93 украински дрона над няколко руски региона, Крим и акваториите на Азовско и Черно море. Москва съобщи също, че руските сили са нанесли удари по пристанищна инфраструктура в Одеса и Черноморск и са поразили 4 плавателни съда, превозващи товари за украинските въоръжени сили. Твърденията на двете страни не са потвърдени независимо. Времето. Времето днес ще бъде слънчево. След обедните часове над източните и планинските райони ще се заоблачи и на отделни места ще превали. Максималните температури ще са между 31 и 36, в София около 32, в Пловдив 35, във Варна и Бургас 28 градуса. Температурата на морската вода днес ще се колебае между 22 по северното до 24 по южното крайбрежие.
1: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника. Стой наблизо.
1: Здравейте, отжитница! Понеже селото се раздели на краевирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, на слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на краевирши на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
2: Folk Fusion – първият и единствен поп-етно фестивал, който обединява модерния саунд и фолклора на 18 юли от 20 часа. Местността Хисарлъка Кюстендил се превръща в сцена на емоции, музика и настроение. В ритъма на Folk Fusion ще ви потопят трио Българина, Бисера и Лидия, Радостина Николова, Иван Паланов, Теодора, Ива и Велислава Костадинови. Специален гост – диджей Теди Джорджо с ексклузивен сет. Вход свободен – усети вайба. Бъди там. Обувки. Винаги имаш нужда от още един чифт. Особено когато са гълдини. Обувките, които подчертават твоята индивидуалност. Ежедневни или официални. Удобни или стилни. Ти винаги избираш гълдини. Избери и от нашите предложения на galdini.net и в магазините ни в град Враца и град София.
3: Мамо, този звук какъв е?
4: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
3: Като в рекламата. Дестан. Вкусът мечтан.
5: 100% натурални селена и кашкавари. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.

0: Не знаем коя е вашата любима семейна дестинация за почивка, но знаем кой е любимият ви куфър за нея. Samsonite Nexis. Готов да побере всички ваши летни спомени на едно място. Samsonite Nexis. Куфърът, който ще ви даде спокойствието и сигурността, от която се нуждаете на път. Samsonite Nexis. Безкомпромисна здравина и 10 години световна гаранция.
1: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Practice.bg. Практис. Направи си с нас.
2: Luxury Holidays. Не просто ваканция, а луксозна ваканция.
3: Luxury Holidays. Не просто сватба, а мечтаната сватба на екзотично място.
2: Бутикови програми, сватби на екзотични дестинации и хотели от най-луксозни световни вериги. Намерете ни на luxuryholidays.bg
3: или телефон 0894-650-370.
4: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, бе, наде!
5: Убистришката с кара за мръвката, дека ти се топи устата!
4: Епа, те са си ярни от векове. Що е зора си ги?
5: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката с кара да ручаме, или че спиш при кучето. А я за гладен не мога да лая.
4: Епа, прав си. Давай бързи да одиме.
6: Бистришка с кара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
7: Тате, ако не оправиш климатика, казвам на мама за новата ти колешка с големите.
8: Добре, добре, тихо. Веднага отиваме в Day the Service, специализиран за автоклиматици в София. Не просто зареждат, а предлагат резервни части, точна диагностика и цялостен ремонт. ddauto.bg. Преди и жегата да стане семейна драма. Потърси ги още сега. ddauto.bg.
9: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
10: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
9: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
10: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. luxorclinic.com.
9: А после отиваме на Канарите.
11: Мазо Клуби ресторант представя 17 юли петък, Мазо Бенд, 18 юли събота, гръцката певица Хриса Бандели. Мазо Клуби ресторант, Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
12: Хитовете са тук. Започват 40 минути хит

0: Veronica. Novini. Получен е сигнал за бомба в сградата на президентството днес. По информация на институцията е задействан стандартния протокол за действие при подобни ситуации. Служителите са били временно евакуирани, съобщиха от канцеларията на президента Иляна Йотова. Впоследствие работата в президентството е възстановена след проверка на сградата. Заплашителни електронни съобщения за поставени взривни устройства са били изпратени до институции в София, Варна и Бургас, съобщиха от МВР. Сред тях е сградата, в която се помещава Министерски съвет. По информация на полицията, сигналите са получени на различни адреси в трите града, като на всички места незабавно са предприети проверки съгласно утвърдените процедури за реакция при подобни случаи. Припомням, преди седмица имаше вълна от сигнали за бомби в различни съдилища в страната, а взривни устройства и тогава не бяха открити. Жители на София излязоха на протест срещу проекта за подробен устройствен план на Борисовата градина. Те се събраха пред сградата на направление архитектура и градоустройство, където по темата заседава Общински експертен съвет по устройство на територията. Според протестиращите, с нови устройствен план на Борисовата градина ще се даде възможност за строителство в парка. Водата в Мъглиж продължава да е негодна за пиене и приготвяне на храна заради повреда в дозиращо устройство, което извършва дезинфекцията й. Това съобщиха от Общинската администрация. Проблема възникна в понеделник, след като регионалната здравна инспекция установи отклонения в нормите по микробиологични показатели на водата. От Рези и Стара Загора съобщиха, че във вторник са взети повторни проби за анализ. Очаква се резултатите от тях да бъдат готови в рамките на 2 до 3 дни. От Общинската администрация допълниха, че се очаква в следващите няколко дни да бъде възстановен нормалния процес на дезинфекция на водата. Администрацията на президента Доналд Тръмп разпореди временно спиране на повечето пътни проверки, извършвани от митническата имиграционна служба, след като двама души бяха застреляни от агенти. Нови протести срещу имиграционните власти се състояха в Мейн, след като 26-годишен колумбиец бе застрелян в автомобила си в малък град в щата. Миналата седмица мексикански гражданин бе застрелян в Хюстън, Тексас, докато карал пикапа си на път за работа. От Министерството на вътрешната сигурност заявиха, че и в двата случая мъжете са се опитвали да избягат, което свидетели отричат. При трети инцидент мъж от Флорида бе блъснат и убит от камион, докато бяга от служители на имиграционните служби и федерални агенти.
1: Времето.
0: Над източните райони и планините ще има купеста облачност, но само на отделни места ще провали. В източна България духа слаб до умерен северозападен вятър. Максималните температури днес са между 31 и 36 градуса, в София около 32 градуса. По Черноморието следове ще се заоблачи и на отделни места по северното крайбрежие е възможно да провали дъжд. Максималните температури са между 26 и 30 градуса, а на морската вода между 22 и 24 градуса.
1: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: леки хитове са тук. Със съдействието на
1: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.

това лято ще е Макс. Радио Вероника те кани на Макс Фест. 20 и 21 август. Морска гара Бургас посреща Камелия.

0: Две вечери, една сцена. Максимум настроение. Макс Фест. Вземи билет сега от Билет БГ. Макс Фест. Вероника на Макс. След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника. Стой наблизо. Класическа тишина.
1: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
0: Класиката, скъпи, е навсякъде.
1: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
0: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
2: Новините от последния час.
3: Карма пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш. Предупреждение. Може да доведе до прекалено много комплименти. Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
4: Мазо Клуб и ресторант представя 17 юли петък, Мазо Бенд, 18 юли събота, гръцката певица Хриса Бандели. Мазо Клуб и ресторант, Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
5: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
6: Бебче, нищо не виждам, пълна мъгла ми е.
5: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
7: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
5: А после отиваме на Канарите.
8: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
9: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. Вейка, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
10: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
11: Искаш ли да се потопиш в райски дестинации и да балансираш тялото и духа си?
12: С Luxury Holidays те каним на трансформиращи ретрити в Индия, Бали, Тайланд, Мавриции или Шри-Ланка.
11: Йога, аюрведа, дълбоки медитации, всичко от което се нуждаеш, за да откриеш новото си аз.
12: Luxury Holidays. Твоята духовна трансформация започва сега.
11: На luxuryholidays.bg или телефон 0896503070.
13: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 17 юли петък. Музика на живо. 18 юли събота. Гръцката певица Хриса Бандели. Механа Нашенци, булевар Цариградско шосе 2. 0882-43-43-43.
14: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш на живо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
15: Обувки? Винаги имаш нужда от още един чифт. Особено когато са гълдини. Обувките, които подчертават твоята индивидуалност. Ежедневни или официални. Удобни или стилни. Ти винаги избираш гълдини. Избери и от нашите предложения на гълдини.net и в магазините ни в град Враца и град София.
16: Поръча ли масата?
17: Да.
16: А столовете?
17: Да.
16: Чадъра?
17: Да.
16: Люлката?
17: Да.
16: Откъде?
17: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
16: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
18: Поръчай сега на torbabg.com. И при нечовеците размерът има значение. Затова от 9 до 22 юли в нечовешката брошура те чака XXL промо с до 35% отстъпка на големи чували храна, играчки, продукти за големи нечовеци и още какво ли не.
19: А котешките храни на Royal Canin с 20% надолу. Мрррр, да!
18: Купи от брошурата на Зоомагазин ИО или от всички нечовешки магазини.
20: Домовете стил, удобство и уют в градинското и парково обзавеждане с фирма Фон Кашпо.
21: Фон Кашпо е утвърден лидер в производството на мозаични пейки, кошчета, кашпи на много добри цени.
22: Фон Кашпо.
20: Фон Кашпо. База Манолско Конаре и на fonkashpo.com.
23: Хитовете са тук. Започват 40 минути хит.

0: на сезона. Вероника. Вероника. Новини. Дефлация от 0,9% е регистрирана на месечна база през юни, показва данните на Националния статистически институт. Годишната инфлация 5,4%. През юни е регистрирано намаление на цените при транспорта, храните и безалкохолните напитки, облеклото и обувките. В същото време поскъпват посещението на ресторанти и хотели, образователните и здравни услуги. При хранителните продукти най-сериозно поевтиняване отчетено при краставиците, тиквичките, патладжаните, доматите, зелето, картофите и бирата. Сред храните с най-голямо увеличение на цените са кореноплодните зеленчуци, моркови и червено цвъкло, цитрусовите плодове, маргарина, маслините и шоколадовите изделия. При нехранителните стоки и услуги най-голям спад е отчетен при цените на пропан, бутана за автомобили, международните полети и дизеловото гориво. Най-съществено поскъпване има при услугите по настаняване, при моторните смазочни масла и препаратите за почистване на съдове. Пожар избухна в сухи трави и стари лозови масиви в близост до пътя Асеновград – Кърджали. Сигнал е подаден малко след 12 часа днес. На място пламъците гасят 4 екипа огнеборци от Асеновград и Пловдив. Движението в участъка е ограничено. Към момента няма опасност огънят да засегне близки населени места, съобщиха от пожарната в Пловдив. ГДБОП провежда операция в Бургаско по сигнали за злоупотреби в ВИК Бургас, съобщи БНР. По непотвърдена информация се претърсват различни адреси. Част от обиските са и в хотели в региона. Близки до разследването съобщиха, че при операцията се провеждат обиски в лаборатория. Към момента няма официална информация от МВР. 13 гръцки острова в Егейско море обявиха извънредно положение поради липса на достатъчно питейна вода. В същото време опасността от горски пожари остава. Увеличават се островите, засегнати от водна криза. Днес обявиха извънредно положение и на остров Порос. Така островите с недостиг на питейна вода вече са 13. Ускорено е държавно финансиране за изграждане на нова водопреносна система. Според експерти, една от причините за проблемите с питейната вода е устарялата водопреносна система, а загубите са около 60%. Ситуацията е затруднена и заради високите температури и високия разход на вода по време на туристическия сезон. Опозицията критикува правителството за липсата на цялостна стратегия по справяне с водната криза. Слага се край на паспортните проверки между Испания и Гибралтар. Първите хора преминаха през границата само с лични карти и такива за пребиваване, след като Европейския съюз и Великобритания подписаха вчера историческо споразумение за премахване на граничната ограда, отделяща отвъд морската територия на Обединеното кралство. Споразумението слага край на всички проверки и контрол върху движението на хора и стоки. Пристигащите на летището и пристанището в Гибралтар от страни извън Европейския съюз ще представят паспортите си на граничните служители на Испания и Гибралтар.
1: Времето.
0: Над източните райони и планините ще има купеста облачност, но само на отделни места ще провали. В източна България духа слаб до умерен северозападен вятър. Максималните температури днес са между 31 и 36 градуса, в София около 32 градуса. По Черноморието следобеща се заоблачи и на отделни места по северното крайбрежие е възможно да провали дъжд. Максималните температури са между 26 и 30 градуса, а на морската вода между 22 и 24 градуса.
1: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника! Стой наблизо!
1: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
2: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
1: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
3: Време е за ваканция. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Взимайте пробиотик Линекс преди и по време на пътуване за вашия стомашно-чревен комфорт и за спокойно коремче на вашето дете. Линекс. Увереност отвътре за цялото семейство.
4: Арт клуб Дипломат. Единствено по рода си специално арт пространство с различна енергия. В Арт клуб Дипломат времето спира. И можете да чувствате спокойствието с душата си. Насладете се на различни експозиции, малки театрални постановки, джаз вечери, премиери на книги или на своето собствено мероприятие, организирано в сърцето на София. Артклуб Дипломат, булевард Цар-Освободител 6. Специални моменти за специални хора.
5: Знаеш ли колко километра са от Северния до Южния полюс? 20 000.
6: Еха, смятай!
5: С гъвкавите лепила Terraflex са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранито грес, керамика.
6: Това е еднолентов път от Северния до Южния полюс.
5: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
6: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
5: Гъвкави лепила за настилки Terraflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
6: Terraflex. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
5: Довери се.
7: Какво става при тебе, брат?
8: Намерих си по-млада.
7: Какво? Жена ти знае ли?
8: Спокойно де. За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
9: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
10: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
11: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
12: Бим-бим! Бим!
13: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
14: 366.
15: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
16: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
17: Красива баня.
16: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
18: Мазо Клуб и ресторант представя 17 юли петък Мазо Бенд, 18 юли събота гръцката певица Хриса Бандели. Мазо Клуб и ресторант Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
19: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
20: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
21: Радио Плей Медиа, най-голямата радиогрупа в България, търси да назначи специалист, маркетинг и реклама. Предлагаме ти да работиш за 9 от най-слушаните радиостанции в България. Изпрати ни CV на reklama@radioreklama.bg и ни кажи защо трябва да изберем точно теб. За повече информация, виж на radioveronica.bg.
0: Хитовете са тук. Започват 40 минути хитове без прекъсване. Само

0: Това е Вероника. Вероника. Новини. Здравната каса ще заплаща ортопедични курсети за хора, страдащи от сколиоза и невромускулни заболявания, считано от 1 януари до година. Това става ясно от съобщение на касата във връзка с установяването от Комисията за защита от дискриминация на нарушение на закона заради липсата на финансиране за курсети за деца с сколиоза. От Здравната каса съобщава, че през януари тази година с решение на надзорния съвет курсетите са включени в спецификация на помощните средства, заплащани с публични. В момента се провежда договаряне с производители и търговци на тези помощни средства, като фонда ще поеме до 850 евро за предписан на даден пациент курсет. Служители на ГДБОП изведаха от сградата на изпитвателната лаборатория на ВИК Бургас Методи Смилов, началник на отдел продажби и фирмен контрол по водното дружество. Той бе съпроводен от служителите, които от ранните часове на деня провеждат специализирана полицейска операция в сградата на дружеството. До момента прокуратурата и ГДБОП не са съобщили официално каква е ролята на Методи Смилов в разследването и дали срещу него са повдигнати обвинения. Страните членки от Европейския съюз се договориха да удължат временната закрила за бежанците от войната в Украйна до 4 март 2028 година. Същевременно бе решено, че занапред от нея ще се възползват само нови кандидати от Украйна, които изпълняват военните си задължения според украинското законодателство, т.е. отбили са военната си служба или са освободени от нея. Новото ограничение няма да засяга украинците, които вече се ползват от временна закрила в Европейския съюз. То ще се прилага единствено за новите кандидати. От март 2022 година над 4 милиона разселени от Украина са получили такава защита в Европейския съюз. Очаква се Съвета на Евросъюза официално да приеме решението през следващите седмици. То ще влезе в сила в деня след публикуването му в официалния вестник на общността. Кремъл отхвърли твърденията на президента на Литва, че Москва планира атаки срещу инфраструктурни обекти и определи тези твърдения като претекст за милитаризация, насочена срещу Русия. Гитанас Науседа заяви днес, че разполага с разузнавателна информация, според която руската армия планира удари по инфраструктурни съоръжения и че това налага затягане на мерките за сигурност около енергийни и транспортни обекти. Това е поредната порция от едни страшни истории, чиято цел е да продължи промиването на мозъци и да подготви населението за по-нататъчна милитаризация, заяви на пресконференция говорителя на Кремъл Дмитрий Песков.
1: Времето.
0: Над източните райони и планините ще има купеста облачност, но само на отделни места ще провали. В източна България духа слаб до умерен северо-западен вятър. Максималните температури днес са между 31 и 36 градуса, в София около 32 градуса. По Черноморието следове ще се заоблачи и на отделни места по северното крайбрежие е възможно да провали дъжд. Максималните температури са между 26 и 30 градуса, а на морската вода между 22 и 24 градуса.
1: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

лято ще е Макс. Радио Вероника те кани на Макс Фест. 20 и 21 август. Морска гара Бургас посреща Камелия.

0: Максим Мона. Две вечери, една сцена. Максимум настроение. Макс Фест. Вземи билет сега от Билет БГ. Макс Фест. Вероника на Макс. След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо.
1: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с

0: AirStroy-ремонти. Подарък и промоусловия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
1: Кога ще си признаеш, че тайно искаш да караш китайски автомобил? Особено ако е GWM. Ако старата кола ти създава повече грижи, време е за нова. Ела на greatwall.bg и тествай безплатно в един от 13-те търговски сервизни центъра в България. GWM. 15 години в България, сега с отстъпка до 5000 евро. Изборът е твой. greatwall.bg.
2: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 17 юли петък. Музика на живо. 18 юли събота. Гръцката певица Хриса Бандели. Механа Нашенци, булевард Цариградско шосе 2. 0882-43-43-43.
3: Класическа тишина.
4: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
3: Класиката, скъпи, е навсякъде.
4: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
3: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
5: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
6: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
5: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
6: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
5: А после отиваме на Канарите.
7: През юли попитай: Хей, Лили, как да предпазя кожата си? И вземи избрани продукти за тяло и слънцезащита с до 50% отстъпка. Намери за всеки по нещо с брандове като Nivea Sun, Dove, Coco Solis, Tesori d'Oriente, Carotten, Bochco, Garnier Ambre Soler, Rexona, Nixa, Wilkinson и Bic. Пазарувай на място в магазините ни онлайн на lilidrogeria.bg или в Lili App.
8: Ти наистина си магиосник, скъпи.
9: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
8: Поръчи и ти новия си дом на kosedom.com.
9: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.
8: Косе дом. Сбъдва мечти.
10: И при нечовеците размерът има значение. Затова от 9 до 22 юли в нечовешката брошура те чака XXL промо с до 35% отстъпка на големи чували храна, играчки, продукти за големи нечовеци и още какво ли не.
11: А котешките храни на Royal Canin с 20% надолу. Мрррр, да!
10: Купи от брошурата на Зоомагазин EU или от всички нечовешки магазин.
12: Защо най-накрая не разкараш този стар автомобил? Не искаш ли да караш нещо ново?
13: Citroën.
12: Размени старият си автомобил за Citroën C4 или C4X.
13: Citroën.
12: Правилно чу. Старият ти автомобил ли ще стане първоначална вноска за новия ти Citroën C4 или C4X.
13: Citroën.
12: Вземи и допълнителна отстъпка от 1800 евро.
13: Citroën.
12: Да, разбрах. Стига го повтаря. Точно така. Размени старият си автомобил при нас и вземи новият. Е, ти запомни. Нищо бе. Пак. Citroën C4 или Citroën C4X.
14: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
15: Ох, ще се омъжа в колата!
16: Или просто отиди на едно място.
15: Къде?
16: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките с отстъпка.
15: Край на драмата. Отивам веднага.
16: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
17: Във всяка сграда има живот. Чуваш ли?
18: Да. Сградите дишат. Те пазят топлината през зимата, даряват прохлада през лятото, изпълват пространството с чист въздух и уют.
17: Тук живее бъдещето.
18: А зад всичко това стоят системите, които не се виждат, но се усещат. Вече повече от 30 години създаваме комфорт с инженерна мисъл, качествени технологии и надежден сервис. Открийте повече на rubex.bg. Rubex. Дъхваме живот на всяка сграда.
19: Хитовете са тук. Започват 40

0: Veronica. Новини. Депутатите приеха държавния бюджет на първо четене след 4-часови дебати. План-сметката бе приета с 143 гласа за и 81 против. Проектобюджета подкрепиха от Прогресивна България и ДПС. Против гласуваха от ГЕРБ, СДС, Демократична България, Продължаваме промяната и Възраждане. По време на дебата от опозицията критикуваха заложения в проектобюджета дефицит и липсата на реформи. Управляващите обясниха, че това е бюджет на наследството и с него показват истината. Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев определи проектобюджета за тази година, цитирам, като смел, но не и безразсъден. Депутатите намалиха на 5 дни срока за предложения между първо и второ четене на законопроекта. Бившият изпълнителен директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев излиза от арест срещу парична гаранция от 50 000 евро. Прокуратурата се отказа да иска от съда той да бъде задържан за постоянно под стража, след като отчете събраните по досъдебното производство доказателства, липсата на опасност от извършване на престъпление, намаления интензитет на опасността от укриване, изминалия период от време след осъществяване на деянието и здравословното състояние на Мавродиев. Бившия шеф на Държавната банка бе издирван близо 2 години с европейска заповед за арест и с червена бюлетина по дело за отпускане на необезпечен кредит в размер на 150 милиона лева на фирма, свързана с бизнесмена Румен Гайтански Вълка. В началото на месец юни Мавродиев бе задържан на летището в Белград и след като даде доброволно съгласие, вчера пловът бе предаден от сръбските на българските власти. Областният управител на Русе спира реализацията на проект за съхранение на ток. Той трябваше да се реализира в местността Гърков дол от испански инвеститори. Професор Любомир Владимиров поясни, че върху 50 декара земеделска земя, държавна собственост, се е планирало изграждането на енергиен и дигитален комплекс за съхранение на електрическа енергия и данни и газова електроцентрала. Вече е внесено искане в Общинския съвет за оттегляне на докладната, с която трябваше да се промени предназначението на терена, за да се реализира проекта. Спирането е мотивирано от необходимостта за опазване екологичното състояние на земеделските земи, риска за повишаване нивата на шум и замърсяване в района. Страните членки от Европейския съюз се договориха да удължат временната закрила за бежанците от войната в Украина до 4 март 2028 година. Същевременно бе решено, че занапред от нея ще се възползват само нови кандидати от Украина, които изпълняват военните си задължения според украинското законодателство, т.е. отбили са военната си служба или са освободени от нея. Новото ограничение няма да засяга украинците, които вече се ползват от временна закрила в Европейския съюз. То ще се прилага единствено за новите кандидати. От март 2022 година над 4 милиона разселени от Украина са получили такава защита в Европейския съюз.
1: Академия по национална и информационна сигурност. Лидер във висшето образование. Кандидатствай в АНИС.
0: Времето. Утре преди обед ще бъде слънчево. Около и следобеде се заоблачи. На места главно в североизточните и планински райони ще има краткотрайни превалявания с гръмотевици. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. В София около 32 градуса.
2: Бизнесът ти има нужда от задвижване. Финтрейд е тук. Повече на Fintrade.bg.
3: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника! Стой наблизо! Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Линекс за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Линекс. Увереност отвътре.
1: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Линсън Мото има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Линсън Мото. Натисни гъста към Линсън Мото. Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
2: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
0: Лятото е време за повече слънце, повече усмивки и по-ясен поглед към всичко красиво около нас. С оптики Vision Express вземате до 40% отстъпка при покупка на чифт диоптрични очила и 50% намаление на втори чифт, а за слънчевите дни до 50% намаление на избрани слънчеви очила. Оптики Vision Express. Вашият поглед към лятото.
2: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+, вече е на паркинга на Hitmax Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.
3: Здравейте от Житница! Понеже селото се раздели на краевирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, на слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на краевирши на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
4: 366.
5: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
6: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
7: Мамо, този звук какъв е?
8: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
7: Като в рекламата. Дестан. Вкусът мечтан.
9: 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
10: Folk Fusion – първият и единствен поп-етно фестивал, който обединява модерния саунд и фолклора на 18 юли от 20 часа местността Хисарлъка Кюстендил, се превръща в сцена на емоции, музика и настроение. В ритъма на Folk Fusion ще ви потопят трио Булгарина, Бисера и Лидия, Радостина Николова, Иван Паланов, Теодора, Ива и Велислава Костадинови. Специален гост – диджей Теди Джорджо с ексклузивен сет. Вход свободен. Усети вайба. Бъди там.
11: Домовете стил, удобство и уют в градинското и парково обзавеждане с фирма Фон Кашпо.
12: Фон Кашпо е утвърден лидер в производството на мозаични пейки, кошчета, кашпи на много добри цени.
11: Фон Кашпо. Фон Кашпо. База Манолско Конаре и на fonkashpo.com.
13: Здравейте, скъпи приятели. Аз съм Тони Стораро.
14: Тони Стораро с юбилеен концерт със специалното участие на бенда на Василий Скарас. На 13 ноември в Арена 4 Осмици, София. Купи билети на купибилети.бг.
15: Хитовете са тук. Започват 40 минути хитове без прекъсване. Само

0: Това е Вероника. Вероника. Новини. Депутатите приеха държавния бюджет на първо четене след 4-часови дебати. План-сметката бе приета с 143 гласа за и 81 против. Проектобюджета подкрепиха от Прогресивна България и ДПС. Против гласуваха от ГЕРБ, СДС, Демократична България, Продължаваме промяната и Възраждане. По време на дебата от опозицията критикуваха заложения в проектобюджета дефицит и липсата на реформи. Управляващите обясниха, че това е бюджет на наследството и с него показват истината. Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев определи проектобюджета за тази година, цитирам, като смел, но не и безразсъден. Депутатите намалиха на 5 дни срока за предложения между първо и второ четене на законопроекта. Протестиращи медицински специалисти от ИСУЛ блокираха за кратко булевард Данаил Николаев. На място имаше полиция. Автомобил се опита да премина през протестиращите, а след като те освободиха булеварда, колата не успя да потегли. Протеста на медицинските специалисти бе организиран от Синдикат Защита. Повод за недоволството са ниските заплати на работещите в болниците. От синдиката настояват от увеличения бюджет на Националната здравноосигурителна каса да бъдат заделени средства за повишаване на заплатите. Американските военни извършиха нови масирани удари срещу Иран, които продължиха 90 минути. Те са предназначени допълнително да намалят военните възможности, които иранските сили са използвали за атакуване на търговски кораби в Хормузския проток. Това заяви Централното командване на САЩ в платформата X. Иранският корпус на гвардейците на Исламската революция обяви, че е насочил атаки към 5-ти американски флот на Съединените щати в Бахрейн, а тамошните военни заявиха, че са прехванали ракети срещу цивилни цели. Въоръжените сили на Йордания също са свалили 3 ирански ракети. Междувременно президента на Съединените щати Доналд Тръмп предупреди, че ще разшири ударите, като ще засегне електроцентрали и мостове, освен ако Техеран не се върне на масата за преговори. Иран от своя страна държи Хормузкия проток затворен. Три големи горски пожара продължават да бушуват в западния турски окръг Мугла, след като вчера се разгоряха общо 8 огнища. Над 1100 души са евакуирани от засегнатите райони. Огнената стихия продължава да гори в района на градовете Кавълка, Дере, Милес и Ортаджа. По данни на валийството на Мугла, 5 от 8-те пожара вече са овладени. Усилията за потушаване на останалите 3 продължават. В борбата с огъня участват над 500 пожарни и служители на жандармерията, подпомагани от 8 самолета и 12 хеликоптера за гасене на пожари, 60 пожарни автомобила, както и булдозери и трактори. Крайбрежните райони към операцията са се присъединили екипи на бреговата охрана.
1: Академия по национална и информационна сигурност. Лидер във висшето образование. Кандидатствай в АНИС.
0: Времето. Утре преди обед ще бъде слънчево, около и следобед се заоблачи. На места главно в североизточните и планински райони ще има краткотрайни превалявания с гръмотевици. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, София около 32 градуса.
2: Бизнесът ти има нужда от задвижване. Финтрейд е тук. Повече на Финтрейд.бг.
3: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: Две вечери, една сцена. Максимум настроение. Макс Фест. Вземи билет сега от Билет БГ. Макс Фест. Вероника на Макс. След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника. Стой наблизо.
1: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
2: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
4: Здравейте, скъпи приятели. Аз съм Тони Стораро.
5: Тони Стораро в юбилеен концерт със специалното участие на бенда на Василий Скарас. На 13 ноември в Арена 4 Осмици, София. Купи билети на купибилети.бг.
6: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
7: Какво изкупуваш, бе, момче?
6: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
8: Във всяка сграда има живот. Чуваш ли?
9: Да, сградите дишат. Те пазят топлината през зимата, даряват прохлада през лятото, изпълват пространството с чист въздух и уют.
8: Тук живее бъдещето.
9: А зад всичко това стоят системите, които не се виждат, но се усещат. Вече повече от 30 години създаваме комфорт с инженерна мисъл, качествени технологии и надежден сервис. Откриете повече на rubex.bg. Rubex. Дъхваме живот на всяка сграда.
10: Време е за ваканция. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Взимайте пробиотик Линекс преди и по време на пътуване за вашия стомашно-чревен комфорт и за спокойно коремче на вашето дете. Линекс. Увереност отвътре за цялото семейство.
11: Вашите нови очила от 25 евро само в оптики Vision Express.

0: всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
1: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни и във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
2: Повреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
3: След 200 метра завий към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
4: Ох, ще се умъжа в колата!
3: Или просто отиди на едно място.
4: Къде?
3: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките с отстъпка.
4: Край на драмата. Отивам веднага.
3: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
5: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
6: Здравейте, скъпи приятели. Аз съм Тони Стораро.
7: Тони Стораро в юбилеен концерт с специалното участие на бенда на Василий Скарас. На 13 ноември в Арена 4 Осмици, София. Купи билети на купибилети.bg.

0: Вероника. Хитовете са тук. Вероника. Новини. Колегиумът на Европейската прокуратура наложи дисциплинарно наказание порицание на европейския прокурор от България. С това решение приключва дисциплинарното производство срещу Теодора Георгиева, след като тя бе призната за виновна в тежко дисциплинарно нарушение във връзка с текущи разследвания на Европейската прокуратура. Наказанието следва мотивираното становище на дисциплинарния съвет, издадено на 5 януари тази година. В него единодушно се приема, че Георгиева извършила дисциплинарните нарушения, установени от Комисията за административно разследване, назначено от колегиума, като се препоръчва налагането на наказание порицание. Депутатите приеха държавния бюджет на първо четене след 4-часови дебати. План-сметката бе приета с 143 гласа за и 81 против. Проектобюджета подкрепиха от Прогресивна България и ДПС. Против гласуваха от ГЕРБ, СДС, Демократична България, Продължаваме промяната и Възраждане. По време на дебата от опозицията критикуваха заложения в проектобюджета дефицит и липсата на реформи. Управляващите обясниха, че това е бюджет на наследството и с него показват истината. Депутатите намалиха на 5 дни срока за предложения между първо и второ четене на законопроекта. Бившият изпълнителен директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев излиза от арест срещу парична гаранция от 50 000 евро. Прокуратурата се отказа да иска от съда той да бъде задържан за постоянно под стража, след като отчете събраните по досъдебното производство доказателства, липсата на опасност от извършване на престъпление, намаления интензитет на опасността от укриване, изминалия период от време след осъществяване на деянието и здравословното състояние на Мавродиев. Здравната каса ще заплаща ортопедични курсети за хора, страдащи от сколиоза и невромускулни заболявания, считано от 1 януари до година. Това става ясно от съобщение на касата във връзка с установяването от Комисията за защита от дискриминация на нарушение на закона заради липсата на финансиране за курсети за деца с сколиоза. Жители на София излязоха на протест срещу проекта за подробен устройствен план на Борисовата градина. Те се събраха пред сградата на направление архитектура и градоустройство, където по темата заседава Общински експертен съвет по устройство на територията. Според протестиращите, с нови устройствен план на Борисовата градина ще се даде възможност за строителство в парка. Американските военни извършиха нови масирани удари срещу Иран, които продължиха 90 минути. Те са предназначени допълнително да намалят военните възможности, които иранските сили са използвали за атакуване на търговски кораби в Хормузския проток. Това заяви Централното командване на САЩ в платформата X. Иранският корпус на гвардейците на Исламската революция обяви, че е насочил атаки към 5-ти американски флот на Съединените щати в Бахрейн, а тамошните военни заявиха, че са прехванали ракети срещу цивилни цели. Въоръжените сили на Йордания също са свалили 3 ирански ракети. Междувременно президента на Съединените щати Доналд Тръмп предупреди, че ще разшири ударите, като ще засегне електроцентрали и мостове, освен ако Техеран не се върне на масата за преговори. Иран от своя страна държи Ормузкия проток затворен.
1: Академия по национална и информационна сигурност. Лидер във висшето образование. Кандидатствай в АНИС.
0: Времето. Утре преди обед ще бъде слънчево. Около и следова ще се заоблачи. На места главно в североизточните и планински райони ще има краткотрайни превалявания с гръмотевици. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. В София около 32 градуса.
2: Бизнесът ти има нужда от задвижване. FinTrade е тук. Повече на FinTrade.bg.
0: Най-добрият микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

това лято ще е Макс. Радио Вероника те кани на Макс Фест. 20 и 21 август. Морска гара Бургас посреща Камели.

0: Симона. Две вечери, една сцена. Максимум настроение. Макс Фест. Вземи билет сега от Билет БГ. Макс Фест. Вероника на Макс. След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо.
1: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
2: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
4: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Линсън Мото има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Линсън Мото. Натисни гъста към Линсън Мото.
5: Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Тони Стораро.
6: Тони Стораро в юбилеен концерт със специалното участие на бенда на Васили Скарас. На 13 ноември в Арена 4 Осмици, София. Купи билети на Купи билети БГ.
7: Не, не, стой! Спри, бре! Усещаш ли го тоя аромат?
8: О, бистришка пекарна, току-са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
7: И на баница с масълце ми бие.
8: Давай да одиме бърже, че свършат ли, цел ден, че ми е криво и на коремо, и на душата.
9: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
10: Luxury Holidays. Не просто ваканция, а луксозна ваканция.
11: Luxury Holidays. Не просто сватба, а мечтаната сватба на екзотично място.
10: Бутикови програми, сватби на екзотични дестинации и хотели от най-луксозни световни вериги. Намерете ни на luxuryholidays.bg
11: или телефон 0894-650-370.
12: Маринови. Маринови. Маринови. Е, маринови, маринови. Тониране на автобои. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. Автобоймаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен.

0: Във всяка сграда има живот. Чуваш ли?
1: Да. Сградите дишат. Те пазят топлината през зимата, даряват прохлада през лятото, изпълват пространството с чист въздух и уют.
0: Тук живее бъдещето.
1: А зад всичко това стоят системите, които не се виждат, но се усещат. Вече повече от 30 години създаваме комфорт с инженерна мисъл, качествени технологии и надежден сервис. Открийте повече на rubex.bg. Rubex. Дъхваме живот на всяка сграда.
2: Строиш сгради? А защо управляваш бизнеса си с Excel? Софтуерът за строителни фирми на C-Dot ти дава контрол върху обектите, разходите, печалбата, хората. По-малко администрация, повече строителство, пълен контрол. Потърси в Google C-Dot.bg.
3: Мазо Клуб и ресторант представя 17 юли петък, Мазо Бенд, 18 юли събота, гръцката певица Хриса Бандели. Мазо Клуб и ресторант, Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
4: Здравейте, скъпи приятели, аз съм Тони Стораро.
5: Тони Стораро в юбилеен концерт със специалното участие на бенда на Василий Скарас. На 13 ноември в Арена 4 Осмици, София. Купи билети на купибилети.бг.
6: Радио Плей Медиа, най-голямата радиогрупа в България, търси да назначи специалист маркетинг и реклама. Предлагаме ти да работиш за 9 от най-слушаните радиостанции в България. Изпрати ни CV на reklama@radioreklama.bg и ни кажи защо трябва да изберем точно теб. За повече информация, виж на radioveronika.bg. Хитовете са тук. Започват 40 минути хит

0: класици с катишина.
1: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
0: Класиката, скъпи, е навсякъде.
1: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
0: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
2: Новините от последния час.
3: Карма пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш. Предупреждение. Може да доведе до прекалено много комплименти. Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
4: Кога ще си признаеш, че тайно искаш да караш китайски автомобил? Особено ако е GWM. Ако старата кола ти създава повече грижи, време е за нова. Ела на greatwall.bg и тествай безплатно в един от 13-те търговски сервизни центъра в България. GWM. 15 години в България, сега с отстъпка до 5000 евро. Изборът е твой. greatwall.bg.
5: Дървото не е просто материал. То е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени гради, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
6: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
7: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
6: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
8: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
6: А после отиваме на Канарите.
9: И при нечовеците размерът има значение. Затова от 9 до 22 юли в нечовешката брошура те чака XXL промо с до 35% отстъпка на големи чували храна, играчки, продукти за големи нечовеци и още какво ли не.
10: А котешките храни на Royal Canin с 20% надолу. Мрррр, да!
9: Купи от брошурата на Зоомагазин ИЮ или от всички нечовешки магазини.
11: Поръча ли масата?
12: Да.
11: А столовете?
12: Да.
11: Чедъра?
12: Да.
11: Люлката?
12: Да.
11: Откъде?
12: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
11: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
13: Поръчай сега на torbabg.com.
14: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
15: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
16: Ех, от сутринта сидим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже. Леле, и за ядене нищо не си приготвих.
17: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам? Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
16: Ехе, добре, че си ти. За другия път ще знам.
17: Явиш, сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд и вечеря, а ти, ти правиш каквото си искаш.
18: Климатикът в колата заради ли ти? В ден да сервис се обади и намалението хвани.
19: Професионално зареждане и цялостен ремонт на автоклиматици. Обади се сега на 0884 884 004.
18: Ден да сервис. Смени сезон с един бутон.
19: Научи повече на ddauto.bg.
20: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 17 юли петък. Музика на живо. 18 юли събота. Гръцката певица Хриса Бандели. Механа Нашенци, булевар Цариградско шосе 2, 0882 43 43 43.
21: Медискин. Репелент против охапване от кърлежи и комари за малки и големи. За спокойни разходки сред природата. За игри на открито. За пикници с приятели. Репеленти Медискин от Роза Импекс. За здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
22: Подът е скъп. Височината безплатна. АБ сервис. АБ сервис. Качва стоката на стелажи. Стелажи, мотокари, ред в склада. АБ сервис. АБ сервис. Прави място от въздуха.
23: Община Копривщица ви кани на летни празници с Копривщица в сърцето. Заповядайте на 15 август в град музей Копривщица. Очакваме ви на 15 август.

0: Rinovi, Marinovi, Marinovi. Е, Marinovi, Marinovi, тониране на автобуи. Абе, Marinovi бе. Авторепаратурни материали, пълнене на спрей. Marinovi, индустриални покрития. Автобуимаринови.com. Marinovi, избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
1: Във всяка сграда има живот. Чуваш ли?
2: Да. Сградите дишат. Те пазят топлината през зимата, даряват прохлада през лятото, изпълват пространството с чист въздух и уют.
1: Тук живее бъдещето.
2: А зад всичко това стоят системите, които не се виждат, но се усещат. Вече повече от 30 години създаваме комфорт с инженерна мисъл, качествени технологии и надежден сервис. Открийте повече на rubex.bg. Rubex. Дъхваме живот на всяка сграда.
3: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема

0: до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
1: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
2: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
1: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
2: Революция в лепенето.
1: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се.
3: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
4: Не.
3: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
4: С баща ти пътувахме на стоп.
3: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
4: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
3: За морето!
5: Не знаем коя е вашата любима семейна дестинация за почивка, но знаем кой е любимият ви куфър за нея. Samsonite Nexis. Готов да побере всички ваши летни спомени на едно място. Samsonite Nexis. Куфарът, който ще ви даде спокойствието и сигурността, от която се нуждаете на път. Samsonite Nexis. Безкомпромисна здравина и 10 години световна гаранция.
6: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+, вече е на паркинга на Hitmax Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 70.
7: Община Копривщица ви кани на летни празници с Копривщица в сърцето. Заповядайте на 15 август в град музей Копривщица. Очакваме ви на 15 август.
8: Искаш ли да се потопиш в райски дестинации и да балансираш тялото и духа си?
9: С Luxury Holidays те каним на трансформиращи ретрити в Индия, Бали, Тайланд, Мавриции или Шри-Ланка.
8: Йога, аюрведа, дълбоки медитации, всичко от което се нуждаеш, за да откриеш новото си аз.
9: Luxury Holidays. Твоята духовна трансформация започва сега.
8: На luxuryholidays.bg или телефон 0894-650-370.
10: Подът е скъп. Височината безплатна.
11: АБ сервис.
10: Качва стоката на стелажи. Стелажи, мотокари, ред в склада.
11: АБ сервис.
10: Прави място от въздуха.
12: Най-добрият микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: Praktis. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Praktis.bg. Praktis. Направи си с нас.
1: Кога ще си признаеш, че тайно искаш да караш китайски автомобил? Особено ако е GWM. Ако старата кола ти създава повече грижи, време е за нова. Ела на greatwall.bg и тествай безплатно в един от 13-те търговски сервизни центъра в България. GWM. 15 години в България, сега с отстъпка до 5000 евро. Изборът е твой. greatwall.bg.
2: И при нечовеците размерът има значение. Затова от 9 до 22 юли в нечовешката брошура те чака XXL промо с до 35% отстъпка на големи чували храна, играчки, продукти за големи нечовеци и още какво ли не.
3: А котешките храни на Royal Canin с 20% надолу. Мрррр, да!
2: Купи от брошурата на Zoomagazin EU или от всички нечовешки магазини.
4: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
5: През юли попитай: Хей, Лили, как да предпазя кожата си? И вземи избрани продукти за тяло и слънцезащита с до 50% отстъпка. Намери за всеки по нещо с брандове като Nivea Sun, Dove, Coco Solis, Tesori d'Oriente, Carotene, Bocco, Garnier Ambre Solaire, Rexona, Mixa, Wilkinson и Bic. Пазарувай на място в магазините ни онлайн на lilidrogeria.bg или в Lili App.
6: Накрая не разкараш този стар автомобил. Не искаш ли да караш нещо ново?
7: Citroën.
6: Размени старият си автомобил за Citroën C4 или C4X.
7: Citroën.
6: Правилно чу. Старият ти автомобил ли ще стане първоначална вноска за новия ти Citroën C4 или C4X.
7: Citroën.
6: Вземи и допълнителна отстъпка от 1800 евро.
7: Citroën.
6: Да, разбрах. Стига го повтаря. Точно така. Размени старият си автомобил при нас и вземи новият. Ти запомни. Нищо да е. Пак. Citroën C4 или Citroën C4X.
8: Спри. А ако не си този, за когото се мислиш?
9: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилян Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре към въпроса, който може да промени всичко.
8: Кой съм аз? Защо съм тук?
9: Събитие на живо, само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
8: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.
10: Орфей, води моята душа, в ритъма на космоса слуша.
11: Увреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
12: Хайде, за здраве!
13: За здраве!
14: Excuse me, това Голямо Враново?
15: Не, враче, това е София, ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има.
14: Благодаря. Голямо Враново. Голяма работа.
16: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
17: Красива баня.
16: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
18: Климатикът в колата зареди ли ти? В ден да сервис се обади и намалението хвани.
19: Професионално зареждане и цялостен ремонт на автоклиматици. Обади се сега на 0884-884-004.
18: Ден да сервис. Смени сезон с един бутон.
19: Научи повече на ddauto.bg.
20: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.

0: класическа тишина.
1: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
0: Класиката, скъпи, е навсякъде.
2: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
0: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
3: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Линсън Мото има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Линсън Мото. Натисни гъста към Линсън Мото.
4: Мамо, този звук какъв е?
5: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
4: Като в рекламата. Дестан. Вкусът мечтан.
6: 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан.

0: уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Строиш сгради? А защо управляваш бизнеса си с Excel? Софтуерът за строителни фирми на C-Dot ти дава контрол върху обектите, разходите, печалбата, хората. По-малко администрация, повече строителство, пълен контрол. Потърси в Google C-Dot.bg.
2: Обувки? Винаги имаш нужда от още един чифт. Особено когато са гълдини. Обувките, които подчертават твоята индивидуалност. Ежедневни или официални, удобни или стилни. Ти винаги избираш гълдини. Избери и от нашите предложения на galdini.net и в магазините ни в град Враца и град София.
3: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
4: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
3: Довери ни се!

0: едно време имаше ли Рувен Транс, дето доставя коли?
1: Не.
0: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
1: С баща ти пътувахме на стоп.
0: А сега и децата знаем телефона на Рувен Транс. 0876-3008.
1: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Рувен Транс.
0: За морето!
2: Не знаем коя е вашата любима семейна дестинация за почивка, но знаем кой е любимият ви куфар за нея. Samsonite Nexis. Готов да побере всички ваши летни спомени на едно място. Samsonite Nexis. Куфарът, който ще ви даде спокойствието и сигурността, от която се нуждаете на път. Samsonite Nexis. Безкомпромисна здравина и 10 години световна гаранция.
3: Каква е та ограда? Не пада?
4: За ограда, която не пада, търсете само Фонкашпо.
3: Фонкашпо. Производство на вибропресовани тухли, колони и капаци за стена на много добра цена.
4: Фонкашпо. Производител на мозаични и бетонови изделия.
3: База Маноско Конаре и на фонкашпо.com.
5: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 17 юли петък. Музика на живо. 18 юли събота. Гръцката певица Хриса Бандели. Механа Нашенци, булевар Цариградско шосе 2. 0882-43-43-43.
6: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.
7: Дали бе? А не бе?

0: Бим!
1: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg магазин за авточасти.
2: И при нечовеците размерът има значение. Затова от 9 до 22 юли в нечовешката брошура те чака XXL промо с до 35% отстъпка на големи чували храна, играчки, продукти за големи нечовеци и още какво ли не.
3: А котешките храни на Royal Canin с 20% надолу. Мрррр, да!
2: Купи от брошурата на Зоомагазин EU или от всички нечовешки магазини.
4: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как ти избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш на живо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
5: Кога ще си признаеш, че тайно искаш да караш китайски автомобил? Особено ако е GWM. Ако старата кола ти създава повече грижи, време е за нова. Ела на greatwall.bg и тествай безплатно в един от 13-те търговски сервизни центъра в България. GWM. 15 години в България, сега с отстъпка до 5000 евро. Изборът е твой. greatwall.bg.
6: Спри, а ако не си този, за когото се мислиш?
7: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилиан Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре към въпроса, който може да промени всичко.
8: Кой съм аз? Защо съм тук?
7: Събитие на живо, само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
8: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.
9: Орфей, води моята душа, в ритъма на космоса слуша.
10: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Practice.bg. Практис. Направи си с нас.
11: Аз няма да оцелея. Кажете на баба.
12: Пешо, защо не качи точно тук?
11: Има ли нещо за ядене?
13: Спокойно, аз съм подготвен.
14: Гиавена!
15: Пешо, ти си гений!
13: Никога не тръгвам без вкусната риба на Диавена.
16: Диавена прави обяд и вечеря, а ти ходиш на излет.
17: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
18: Маринови. Маринови. Маринови. Маринови, маринови. Тониране на автобуи. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. Автобуимаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен.
19: Тате, ако не оправиш климатика, казвам на мама за новата ти колешка с големите.
2: Добре, добре, тихо. Веднага отиваме в Дейда Сервис, специализиран за автоклиматици в София. Не просто зареждат, а предлагат резервни части, точна диагностика и цялостен ремонт. ddauto.bg. Преди и жегата да стане семейна драма. Потърси ги още сега. ddauto.bg.
5: Слънце грей, разпръсквай лъчи, а ние ще правим тен с Леганца Сън и ще ни лечи. Слънцезащитни продукти Леганца Сън за всеки тип кожа. Леганца Сън – перфектната защита за слънчеви усмивки.
3: Luxury Holidays – не просто ваканция, а луксозна ваканция.
8: Luxury Holidays – не просто сватба, а мечтаната сватба на екзотично място.
3: Бутикови програми, сватби на екзотични дестинации и хотели от най-луксозни световни вериги. Намерете ни на luxuryholidays.bg
9: или телефон 0894-650-370.
6: Община Копривщица ви кани на летни празници с Копривщица в сърцето. Заповядайте на 15 август в град музей Копривщица. Очакваме ви на 15 август.